tuka, da rosata tolkova blesti. S nošti mesecat je posrebrjava, dneska bjalo jutro je zlatin.